0: ཀྱི གོ པ ནས ཕལ ཅོང ཤི ཅི སོ བུའི ཀྱི སར ཙོང ཁོང ཆང ཝི ཀྱི མན པ རེ དབ སོ ནས ཡུ ཤི རུ ཅིག ཐམ ཀྱམ ཡེ དུན དུན སུམ ལོ ཁོ ཡང ཁོང ཆོ གེ བུ ནས ཅི རུ སི གབ སར ཀྱི གོ པ ནས མན པ རེ ནས ལང ཅེ ཉེ བ དང ཅ བེ ཁེ གུ ཉེ ཁེ ནས སར ཁ སིན ནུམ ལ ཆུ ཡེ སུ པ པ སོ ཀྱི ཀྱི ཅན ཐུ མ དེན པེ ནས ཅི རུ གོ པ དེ པ ཡིན གུ མིན ཡང ཡུ ཐི སེ ཁ ཐུག ལ ཤིང ནས སར ཀྱི གོ པ ཤི དེ པ ཡིན ཁྱི ཕྱད མམ གསི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ge chu ri ba che ne tan de si gyun di sam do pe ge chung yu gu ma ti nang se sang le xin de gu nin yue ba ma se te tu za qi di bi so yu la ba tu yin ji ge bu la ma pa la pu we chu tong ga bi jiang zha xie ba yu zhe gun qi ge pa bei gu tu su pu min nan ji qi sa zhe ji ba xi jiang nang qi ji ji ba xi mi xi xi xi su yu te tu
1: 新的連羅美托奇別加別送語。便是這個問題,米傑基魯特他人呢,他別都聽呢,傑基斯語把馬西,他叫傑勇基,你那送給傑錢,給扣所動語。著不中中錯,天地列前就只三度。 kanga shebe nyamshe di tongkyu tang, jukdu ame olu le zhenti yato yao zi yongwe mundu shukyu yin.

གོང ལོ ཆུག ཆུ ལ ཙམ ལ ཕེབ ཡོད པ དང ད ད ལེ ཁུང ཡེ སུ ནང ཡོད ཀྱང ཉིན དར ཤེ ལ སུ ནང བ དང ཁེན ཁེ ཆུ བ སོ གི ནང ལེ ཙི ཙི ཙུ གུ མེ པ ཤི ནང ནས ཤུ གི ཡོད མོ ལ གི ང རང ལ ཆམ གོང ཚེ མེ ནང གི ཡོད ཁུང དུ ནེ ཆི རི སོ གི ཉན པ ཡོད ཚི ཁོ རང ཤེ མེ ཕེབ པ ང རང ལ ཉ ཚ ནང ནས དེ གི ཡོད མོ ལ ཆི ནེ ལོ ཕེབ གུ ངེ ད དུ ཙི ཆེ ཉུ གུ རུ བ དུ གི ཡོད མོ ལ གི ཀ ཉེ རེ བ ཚང མ ཆུ ནང གི ཡོད ཨན ཀ ང རང ཆི རི ཝང གི མོ ལ གི ང རང ལ ཆམ གོང དེ དུ གུ ནང བ དེ ནང བ དེ ནེ ཤེ གི མེ ལོ རིམ སུ བེ དུ ལ ང རང ཆི པ ན བེ ཕེ མེན ཐུང གེ ཆུ མོ ལ གི མེ ཡུ རིམ གེ ཅི ང ལ ཐུང དུ ཆུ ངེ ན ཁུ ཁུ མེ དེ ལ དེ ནེ ཐུང མི དེ བེ དོང ཉེ ནེ དེ པ ཡིན མོ ལ གི ངེ ནམ གུ སིབ ཅི ཁེ མེ ཁེ གི མེ ཙུམ ནེ ཨོ ཕིན ཅི ལ ཐུང ཐང ཅི ཤེ ཆུ ངེ མེན ཁ ཏ ཁ བེ ཐུང གི མེ ཤི མུ ཏེ ཉོ ཏ ཤེ པ ཡིན མོ ལ གི ངོ གུ རིམ གུ ང ནེ ངེ ཆུ ཨ ཏེ པ ཡིན ཁ ཏ ཏེ ད མེ ཏུ ཤེ ཤེ ཆུ ཨན ཀ ངེ ཏ ཏུ ཏུ མེ ཏེ བེ མོ ལ ཝུ ཐུང ནེ ཨ མ ལ ཀེ ཏང སུ ཨ མ ལ གི ང ལ ཀ གེ ནང ཅི ཐང མེ ཨོ ཚུ གི ང ནེ ང ལ ཐུང ཏུ ཆུ ཐན ད ཏེ ཆེ ཏུ ངེ མོ ལ ལ ལུ ལང ནེ ཉེ ཤེ ཁོང ཐང ཀེ ཅ མེ ཤེ ནེ ཏེ པ ཡིན ད ད ཅི ལང ལ སོང བེ ཅི ལུ ཏི ཡང རིམ ཤིན སམ ཤེ ཡོད པ ཡིན ཅིང མ ཅེ བེ ལེ ག ཅི ད སམ ལ དང ན མོ མ ངོ ཚ གོ བ ཤི གི ང རང ལ ཆམ གོང དེ ད བུ ན བེ ཁོ ལ ཤི ཡོད པ ཏི ནི ང རང ཅི བེ ཏུ གི ཏོ ནང ཐང ཏི ཀེ ཤི ཡིན

ཁྱི ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང